halapala ni sano va shankalene ni to so hiena hiena mi ha so hiena hiena sin kumelela va shaka masse musuele wira kayo so te ni sin kuma to pera wene hoye on kalu gati sisale ulu palo kala ni rolo melo no hi hi ere ya ni ne luili piha iko male lo suela wira ke no kala kala miano etu ile nkirela eki hi ena kala kela puwe ke kale mutu mukina abun to mohan thiri we ke khai wa vera vare miruko kali herio nyuwa no mili piha ka singora jionzi minuto muniwa ni kelo pahera ka ni masipo mu studio wa radio Mosambike la hosha ndrie Ha? A ho sham vinya ke kumele ke vate. No te pa. Mo no te pa mi popote la ke kolo sha. Na sole. Manta. Ani ke lo pehere ora hena kwa ya thuma vai. Maro taya. Na tike lo wani.

Fernando. Ni Ochiritu Uobarema, Noah Krela Arati, Ntoko, Wareval Ashko. Yo, un tonro a